0: Play to the maximum.
1: Hitovi na maximum.
2: Hi, I'm Ray. Wanna
0: Канал 77. Само хитови.